0: bỏ rộng thăng bởi đề xăm thì như vã lại xuống lại rộng thăng bởi đề cái chừng vã lại phút rồi nó đục quá nó khi xem xem nó nhỏ cái chừng xăm lại phút cái nặng đấy cái chừng nó tả bông tí nó không cay hãy tìm xa lành nhỏ hãy đồng một cay thì quá nè cái bởi vì sao nó phát năng cả giá tính cái cay rồi hoa nè cái bởi vì nó vò giá tính cái yếu nổ một sốc tiêu nè nó mà hãy cây nhỏ ta rồi nó một sốc tiêu cây nhỏ ta cái hãy nó chừng nong nong phục khả năng cả mà bộ ta mà ông bỏ xong ngã mà cái xét xóa bao phần mà hay gì ông ra bộ bài hàng cái ngã mà xóa bao phần lại nong nong khả năng cả ngoài kia anh cái hàng áp như nong coi cho đáp vào nặng sai của hàng thì coi cái nặng nặng đáp nặng sai của cái bay về cái tiếng vay phân cho con mà thế của vài những vùng cái cha mong khả
1: à to nuôi chưa
0: ờ nó mấy cha mà tiếng nó pass con mà sẵn là hàng
1: nhớ
0: ấy à cái rằng bài à tăng thì chúng ta cũng như một số
1: là đấy bé lại khi nào ham bài
0: do có khả năng với thầy trên tập
1: này bé lại khi nào ham bài áo anh cái sừng sao lại trong mani tong cái chăng cái nang em bắt cái chăng cái chăng nô khung walai kri walai shuk lai kri nô khung abo hay cái tòn na hăng cang cái sừng tam tam một rok lại tai abo rok nát đi này cọc lắm cọc tu co sao bắt tong hay cái này này lại phi ra na hello
2: Phunka ham madam.
1: Phunka ham takuk.
2: Longka ham
1: ba. Khalongka dasadi. Ni ni sinimu buino kisak sai kenar gadi.
2: Ananda sahuri chaman.
1: Gai dasagara di takuk nung to nukhung rok khajak experience gnang sini je katal tabuk nukhung khanai rok no sa tips rdi je tong kachang na am hai walai shuk lai gri khe tong na krang ke tam rok khlai thai abo kisak sai kenar gadi.
2: আনি যে বুঝি মানে সাবানটা চাইতে চাম মূলত খা খাবা খানাই রক বরম সাই মানন খুনি মর্ম আপানো চড়াই রক ও বাচ্চা খেয়াল সাইনাই কে সাই মানো ও বুকাব ওয়ান সুক নাই লুকুনো মকল কাই নাই টংলা চড়াই অকরা নাইয়া ফাঁসি নাই চড়াই বুতং বাক্সা হাই দিবা আমি নুখুং টং তো সাং টং না নি আপনি মানে বেলাই নিষ্ঠুর
1: থা
2: তাবো আর ফারুক তো মানে জাগাও বেস হাবো ফারুক হ্যাঁ মা বিরবাই সিনাই বলা পগলা মা সাবাই সিনাই তারমানে নুখুঙ্গ কচাং কচাং টংলাই মানে জাগ তুমু না বেস টংখাংখে নুখুঙ্গ যত না ফারুক নো মাং থাই ফারুক কচাং ফারুক নি তমু না সঙ্গমা সরং তাই তাকো ফারুক বাহাই কচাং কচাং টং আবু না সঙ্গমা আর থানা টং কচাং টং না লামাং কে সিনি বুসিলাই মানে কক কচাং সিনি পুইলা কক কচাং
1: ফারুকসা
2: বেস খাঙ্কলে আনুকুংতে কতং কতং টংমালিয়ে হয়তো নুকুঙ্গ নঙ্গি চাউই নুকুঙ্গাবো খাই পাই আপনি মানো হয়তো সামুং পাইয়া সেলের বুইনি আবো তিমি অবঙ্গই বেড়াউই বেড়াই টংনাই আপনি বুং মানো আপনি রক সেন ইয়াউই সেন কুইলা যত নুকুঙ্গি যত মেম্বার টংমানি
1: যত মিলাইছেন
2: বুঝতে কেছি নুকুন কতং কতং কতং মান তোমার সিনে বুঝ কাঙ্গ উদাহরণ বা นุกมาดิตรงแค่นุกวิจงแค่สิง